0: på låta Tar en tre dagers med Staysman.
1: Ja.
0: Det var fem sekunder, det, Petter Pilgaard.
1: Ja, men det kan bli unger av sånt, så du skal ikke kimse av kort tid.